0: no kawa e whai rari rari mo o hoa hoki
1: te paki o hewa.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: He tino taonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.